0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
2: Something like that, yeah.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: sjö til tíu.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángríns. Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.

0: FM 957
1: er til einhver föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár, en þann 16. júní 2008 féll hann aftur. Hlustiði.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Solp

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þér miða. All the hits.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
1: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hann hneggjar sko.
0: Ángrín, seturðu leikið eftir?
1: Nei.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Viltu bjóða draum og hólinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hólið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Við erum örugg með Durex.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: 7 til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

við hjá Sýn Sport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta vetur. Þið gerðu þetta að stærsta íþróttavetri Sýnar Sport til þessa. Áskrifendur hafa aldrei verið fleiri og áhorfið var ekki bara enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146%.

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
2: Evil Dead Burn.
3: God help us.
1: Evil Dead Burn er væntalið í bíó 9. júlí.
4: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
10: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

sunnudagurinn, 5. júlí. Gleðilegan sunnudag, Andri Björs heiti og verið með til klukkan 4 í dag. Ég fallið samstarfi við Icelandic Glacial. Við erum ekkert að vera að flækja þetta. Við erum í stuði, ég veit að þú ert kannski að vakna eftir erfiðan morgun og svona kannski smá ríð í þér. Þannig af hverju ekki að henda bara í tónlist aftur. Þetta að sjálfsögðu Mar og Birnir með þart að vita.

uppmynda er Karlmann sem er barn í Karlmanns líkama Mentalt með Sabrina Carpenter hér á FM 957 Ásum falla sunnudegi með Andra Björs við mikrofónin Frá ekki, í beinni útsendingu frá Akur Eiri En sko, hún talar þetta En svo Justin Bieber Hann talar það að vera góðu kærasti Hvernig ef hann væri kærasti þinn Það myndi hann aldrei leifa þér að sleppa

0: My Husband með Rey í beinni frá Akureyri, Andri Björn seti ég og seti henni fallegu samtalið við Icelandic Glacial búin að gera síðan klukkan 12, þannig að það ekki mikið búið en ég gerði þetta líki í gær, þannig að við getum tekið það inn í þannig að þetta búið að vera smá lengri tími Andri Björn seti ég og set allar helgar hér á FM 12-4 þökk sé, jú, yfirmönnum mínum fyrst og fremst og Icelandic Glacial Við ætlum að halda áfram eftir örskamastund en fyrst ætlum að henda okkur í, Örsnokk skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángrín,
4: getur þú að leikið eftir?
3: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadion tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
5: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna.

0: frískandi.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Ef að tala um klassíkina sem þetta lag er í alvörinni tala. Mér finnst ekki tala nú mikið hvað þetta er mikil klassík þetta lag. Frábært lag, geðvitt fín, gaur heitað með Steindór Junior og Ásgeiri Orra. En jú, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Við erum að fara í Jóbi og Króla, Guðjóns Már Jónumarkiti, Fergie, Alex Warren. En fyrst, okkar bestu konur í Katsak.

magnað. Ég veit ekki hvað baráttu manneskja, ég er alltaf í orðin með þessum orðum hérna, en þetta er ekki lígi sem ég var að segja. Það er allt rétt við þetta, allt rétt við þetta, eins og það að eitt minút uppáhaldslag er í spilinu FM. Það er með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Það heitir Burt frá klúnum og farðu inn á Spotify og segja það á playlistann.

0: Eyjas með lagi Replay hér á FM 957 Andri Björs heiti og sitt með þér til klukkan fjögur í dag Í beinni frá Akureyri Heima bæ Dóra K. samstarfsfélaga míns Nýja samstarfsfélaga míns Hann minn uppáhalds að því hann nýjastur En ég sitt hérna líka í fallum samstarfi við Æslandi Glacial Ekki bara Dóra K. heldur Æslandi Glacial Og ég með þeim Tarokko Blood Orange fyrir fram að mig núna Þannig að ef þú veist ekki hvað þú drakkir með kvöldmannum Farðu til búð og keftir besta sótavatni á markanum Æslandi Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. Daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957

0: eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
1: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: skemmtilegtan.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalir miðar á miðix.is.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: God help us.
7: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí

Okkar besti maður Michael Jackson með Bírit hér á FM 957 Andri Björs heiti og verð með til klukka fjögur í dag Þá til að Dóri K. tekur við En ég stættur á Akureyri akkurat núna eins og Dóri Og það pollamót í gangi Og ég vil að ef þú ert að keppa pollamótinu Sendum að skilabóð, segir hvernig gengur eða hvernig gekk Ef fólk ekki búið þetta út Allafa, þá allafa stemmingjarna og það gaman á Akureyri Ég verð bara að segja það gaman á Akureyri í dag Og það náttúrulega ennett móti líka Pólamótið Svo jú Það jam Það svona, það að helsta Jú

svolítið í sunnudagsskýrnum hérna með hún, Bubbi Mortens og Friðrik Dór og sko, sunnudagsskýrinn er þannig að ég veit að það var gaman í gær en það ég fengið í dag, ekki hjá mér, en hjá þér þannig að við ætlum að stökkva yfir í annað svona sunnudagsskýrunarlag Þetta ekki gýrun, ég ætla bara að viðkynna, þetta ekki gýrun Ætlum að gera okkur niður hér, hafa kósi, farðu undir teppi Gerðu það fyrir mig, farð þú undir teppi núna Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond

0: 12 to 12 Andri Björn seti og sitt með til klukkan fjögur dag fallu samstarfi við Icelandic Glacial besta sótavatn á markanum ef þið vantar eitthvað til að drekka sem ekki áfengt af því ég veit hvernig þú ert þú áttu vandamálstrían nei ég segi svona það er Icelandic Glacial besta sótavatn á markanum og ég mæli með að þú fara út í búð og kaupir eitt kassa ég sjálfur rauðum Tarokko Blood Orange en við þum halda áfram eftir örskamma stund fyrst Örsnokk skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tífuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það er lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann hærri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir Sýnsport

Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði Þar sem framkoma meðal annars Herra

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

með Herran Eidsmýri og Birgitu Haugdal. Það er stutt í þjóðutíð, það verður bara að segjast eins og er. Það er hrikalega stutt í þjóðutíð. Ég að fara, þú ert að fara, það eru allir að fara. Það er ekki nema 26 dagar í þetta þjóðutíð í dalnum. Birnir, Jón Jónsson, Friðrik Dór og fullt vel fleira Herran Eidsmýri að sjálfsög. Þannig að farin að dalnum.is, keftið miða áður en að helgapassarnir verður uppseldir. Eru þeir uppseldir? Ég veit ekki.

langar að fara tónleika hjá, það er Bruno Mars. Og ég veit að Jóna Margrét vinkonu mín, hún er ekki sammála mér. Hún er eitthvað stærsti Bruno Mars heitir sem að til er. Skil það ekki, ég persónulega elska Bruno Mars og fór til dæmis í röð að fá miða á Bruno Mars í forsölu. Ég var númer 179.000 í röð í forsölu. Maður er svona að hafa mesta sjensinn þá, nei Ég átti ekki sjens, þetta voru 90.000 miðar sem er seldust á þessa tónleika. Ég var númer 180.000. Þannig að því miður í seinni tíð þá fer ég að Bruno Mars. En ég fór að Kanye West, þannig að þetta er svona win-win situation sko. Hefði getað að fara á bæði samt. Oh, djúl sig ég eftir.

Taylor Swift með Fate of Ophelia. Þetta er svona, það sem fyndi með þetta lag, að ég til dæmis er ekki mikil Taylor Swift maður, en eins og fyrirnefnd vinkona mín, Jóna Margrét, hún er einhver harðasta Taylor Swift kona sem að finnst á landinu. Og hún segir alltaf við mig, Andri, ég held að þú skiljir ekki bara ekki textan í The Fate of Ophelia. Þetta er mesta snillt í textasmiði sem að finnst hefur. Og ég hlustaði þarna og hlustaði á textan og ég var að segja, Jóna Margrét er að tala með raskatinu þarna. Segja þessi besta textasmiði allra

0: textasmíði. Þetta er hins vegar frábært textasmíði. Þetta er að sjálfsögðu Hunter X með lagið Golden. Þetta er okkur svona fremsti textasmíður þessa dagana, verði ég að segja. Það er bara, þetta lag verður ekki þreytt. Það bara verður ekki þreytt, en þetta var einmitt fyrir litlu systur mína hana Huldu Marju. Hún hardasta Hunter X og Golden manneskja sem að finnst hefur, enda hún bara 7 ára. Pældi í því. Ég að vera 23 ára og hún að vera 8 ára. Talandi að vera smá svona horny, horny, nei, ég teki þetta bara.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

perla, myndir þú segja, íslensku tónlistalífi. Það er eitt lag sem ég hef alltaf hlusta rosa mikið á og það er svolítið vakna til lífsins núna því að Chris Mynd Raxel, so hot right now. Það verður bara að segja þess að er, sá er heitur þessa dagana og það er eitt lag með honum sem að var svolítið svona glemt og grafið. En ég hef búin að vera hlusta á þetta í nokkur ár, bara eins og ég trúi ekki á annað. Þetta er að sjálfsögðu, það birtir alltaf til með Chris Mynd Raxel.

Republic, litla hljómsveit. Hvað varðum þá? Eru þeir ennþá til? Eru þeir ennþá lífi? Nei, ég svona, ég velti þessu fyrir mér. Ég velti þessu fyrir mér, eru þeir ennþá lífi? Og eru þeir nokkuð, þú veist, bara labbandum eins og þeir séu áttræðir eða eru þeir bara enn að fertuðir og eru kannski hættir saman svolítið eins og One Direction sem er hljómsveit sem að nú ætlum ég bara að koma ósk að þeir byrja aftur ég harðasti One Direction maður sem að til þegar ég var yngri þá átti ég alla plötuna þeirra á geisladisk og spilaði þetta allt inn í herberginum með tvo hátalara og einn svona CD player ég var 13 á fótboltastrákur þegar þetta var í gangi pældi í því

eitt af mínu uppáhalds íslensku lögum sem er búið að koma út á þessu ári. Og ég og Guðjón, við börðumst fyrir þessu lagi af því að þetta lag þú getur ekki annað en dilla raskatinu og haft gaman að þessu. Hækkaði græjunum, settu rúðuna niður, þá er eftir hann glerun eða bílrúðunar. Þetta er að

0: til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En ef það eitthvað sem ég gerir mikið af þá það að drekka glacialin. Það bara, ég harður glacial maður og þess vegna ákvaði að spila glacial lag dagsins sem að sjálfsög Someone You Loved remixið með Lewis Capaldi og ég heyrði í þeim hjá glacial og þau sögðu við viljum þetta lag. Þannig að sjálfsög gerum við það en við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð og komum inn að vörmu, jú, mjög vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöp að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: Bóli og appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: And it's the Kid Leroy.
11: Við spilum pop.
12: Yeah.
11: Tónlist.
12: Get out of here.
1: FM 957.

Þetta er Miles Smith með Drive Safe hér af 957. Herði Andri Björns, hann lenti í einhverju tækni brasi, þannig að það Jóhanna Helga mætt hérna upp í stúdíó að redda þessu. En Andri var í beinni fyrir norðan, en já, ég er komin hérna. Við ætlum að vera saman þangað til að hann finnir út úr sínum málum. Og ef hann nær því ekki, þá ætlum við bara að vera saman til klukkan fjögur í dag. Þannig að gleymist það hérna, ég náttúrulega byrja í útvarpi á sunnudögum. Þannig að má ég að segja að ég sé svolítið svona komin heim núna. Allan upplifi ég að þannig ekkit eðla næs að koma hérna á sunnudegi og fá svona aðeins að rifja upp sunnudagstaktana. Herri, við ætlum að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur. Við erum að tala Snoop Dogg, Wiz Khalifa og Bruno Mars. Það Friðrik Dór, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Jessie J.

og Wiz Khalifa og Bruno Mars Young, Wild and Free hér á FM 957. Herðu, Andri, hann ennþá í einhverju brasi þannig að við heldum bara áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur, Years and Years En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér splunkunýtt með Luigi og Maroni Birni, þetta

0: Þetta er Years and Years með King hér á 957. Herri klukkan, hún að detta í þrjú á þessum fallega sunnudegi og Andri Björs, hann ennþá bara í einhverju tækni brasi þannig að við höldum bara áfram ég og þú. Mögulega næsta klukkutíman, sjáum hvort þið náum Andra eitthvað hérna inn í lokin. Herðu, Andri, hann nú hérna á sunnudegum í bóði Icelandic Glacial og ég var í Króninu daginn og sá að Icelandic Glacial komið í Krónuna. Hvetið til að skella þær í Krónuna og kippa með þér kassa af Icelandic Glacial. Það ekkert betra heldur en ískalt sótavatn. Það bara svolítið þannig. Fullt af bræðtegundum í bóði og ég veit ekki hvað og hvað. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni en áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig með það.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Chris Brown með Forever hér á FM 957. Herðu aðdáendur, þeir greiða háar fjárhæðir fyrir grafreit í nágrenni við hvílustað Hollywood stjarna og tónlistar góðsagna og fólk að tryggja sér sko Já, bara grafreit sko, mörgum áratugum fyrir andlát sitt til þess að geta verið nálægt já, frægu fólki. Þetta veist, jú, ég maður getur svo sagt sér þetta skilja, en þú veist, mér finnst það bara eitthvað samt svo galið sko, þetta galin pæling, en þetta sem sagt kirkjugarðurinn Hollywood Forever og sko, já, grafreitur í þessum Garden of Legends eins og hann víst kallaður, kostar frá $200,000 sem um 25 miljónir króna. Pældi að borga 25 miljónir króna fyrir að fá að liggja eitthvað staðar dáin. Það crazy work, en ég bara, já, virðing á þetta. Ég að þið langar svona mikið að vera við hliðin á einhverjum frægum og þú átt nóga peningum, þú veist, hver ég ætla að fara eitthvað að séma það. Herri, mér finnst það samt galið, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Drake. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, splungun í, þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers, lagið Talk to Me.

Hold On, We're Going Home hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í þessari sunnudags stemningu. Framöndan hjá okkur, Flo Rida og David Guetta. Það eru Maroon 5, Justin Bieber með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Somber.

0: David Guetta, Club Can't Handle Me hér á 957. Herði Andri, hann ennþá í einhverju smá tækni brasi þannig að ég hugsa að við klárum bara þennan sunnudag saman. Það Jóhanna Helga sem að hoppaði óvænt hérna inn til að já, ég var að bjarga Andra, það bara svolítið þannig. Ég var alveg inni á honum núna. En mér svo gaman í útvarpi að það allt í góðu. En það einmitt í samstarfi við Icelandic Glacial sem að Andri hérna með þér alla laugardaga og sunnudaga á milli 12 og 4. Og ég mæli með að þú skellir þér í næstu verslun, kippir með þér kassa eða tveimur af Icelandic Glacial sódavatni.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
2: Herðu,
3: Já.
2: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Það
5: er alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
7: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó 9. júlí.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Þetta er Justin Timberlake, Like I Love You, hér á FM 957. Herri, ég held að við ættum bara að kíkja á góðan alþjóðlegan dag hér eftir smástund. Það er nefnilega, það er alltaf eitthvað rugli í sem alþjóðlegu dögum. Förum í það hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri top tónlist. Framöndan hjá okkur, MC Gauti og Aron Khan með eitt gamalt gott. Það er Flóni, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta er Olivia Dean.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Ekki götunni sem rotta Gulldrengur og silfur skotta

MC Gauti og Aron Khan með Silverskotta hér á FM 957. Herðu, við skulum renna örsnögt yfir alþjóðlegu dagana hérna 5. júli, sunnudagurinn 5. júli. Og já, efstur á lista náttúrulega bara dagur sem alveg ekta fyrir Andra Björns. Það National Bikini

0: Þetta er Olivia Rodrigo með Good For You hér á FM 957. Herði, hann Andri okkar besti Björs, hann náði ekki að finna út þessum tækni vandamálum sínum, þannig að já, við klárum hérna þátt saman í dag. Það Jóhanna Helga sem að hoppaði svona, já, frekar óvænt hérna inn til að redda Andra. Eins og ég segi, ég á alveg helling inni á honum bara eftir þetta. Og ég myndi segja að þetta væri bara, hann þarf að kaupa lunch fyrir mig í vikunni eða eitthvað. Það alveg þannig, ræsi mig út á sunnudegi. En það óksla fyndin pæling sko að hoppa svona inn í annarra manna þátt. Maður einhvern veginn svona ekki með sitt dót eða þú veist, mjög erfitt að útskýra það. En þú veist, já, það svona annað dæmi að hoppa inn í annarra manna þátt. En við erum bara búin að hafa kósi saman þennan sunnudaginn. Andri hann alltaf með þér hérna alla laugardaga og sunnudag í boði Icelandic Glacial. Þannig að ég þakka þeim kærlega fyrir samstarfi við Andra. Og hvetja sjálfsögðu til að fara og kippa með þér ískvöldum Icelandic Glacial út í daginn. Herri, ég verð með þér á slaginu 10 í fyrramálið en það hins vegar Dóri Ká sem ætlar að taka við og vera með þér 4-6. Hvet til að hlusta á það líka. Við heyrumst á slaginu 10 í fyrramálið. Takk fyrir mig í dag og bara ja, takk fyrir óvænta samfylgd. Þangað til á morgun.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin

0: Fjölskyldu og Hústryggarðinn. FM 957 og Fjölskyldu og Hústryggarðurinn í sumarskapi.
1: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is

Já, Rihanna, where have you been? Hér á FM 957, þetta Dóri K. sem að talar og ég ætla að vera með ykkur enn til sex í dag. Já, það maður að tjastla sér saman hérna eftir pollamót, það búið að syngja og öskra og hafa gaman, þannig að röddin eiginlega bara gjössalega farin. Ég steig hans að sviði í gær og svo hann ætla bara búið að garga allt pollamóti á liðsfélagi og andstæðinga og bara eins og fótbolti er, en þetta var helvíti skemmtileg helgi og hún er nú á baki og hann er að nú þurfum við bara að koma ykkur í stand aftur en ótrúlega skemmtilegt og bara já, sýndist allir að skemmt sig vel, skítamóral og neonbandi og St. Pete's Day og sviði gær. Ég tók hana einni lagið og svo föstudaginn og þar voru Svenni Þór og Aron Kahn og Kristmundur Axel sem að fóra á svið þar. Svo náttúrulega enn eitt mótið, það kláraðist í gær og það var lopapeysan líka á Akranesi og það er bara, mér finnst þess að það er allt verið að gerast þessa helgi. En þarna, ég ætla að koma röddina mér í gangi hérna, ég er að súpa te og hunang og ég ætla að reyna eins og ég get að vera með ykkur inn í dag. En við ætlum bara að fá næsta lag, það er Falli orð með Daniel og Sjöngjáms.

Já, Sabrina Carpenter, Týr, Sér FNV 57, þetta Dóri K. sem að heilsar ykkur, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag en þessi þáttur hann í búið túlega léttul og bílasölu Akureyrar en ég heil að lofa ykkur því að það fóru örugglega nokkrir túlega léttul niður hjá landanum í gær, mikið að vera út allt land og þarna fólk að skemmta sér og hafa gaman Við stiðum það, annars þá mér svona líklegt að fólk sé að einhver að tíja sig heim hérðan og þaðan og þá skiptir máli að fara valega í umferðinni og mér sýnist það einhver að vega framkvæmdurinn út um allt land og menn og eða bara fólk að vinna hérna við vegi landsins og þá ber að virða það eins og þegar það að koma einhverjar hraða takmarkanir að þú veist hægja á sér og þarna Og virða það að það verið að gera við veginn okkar og það maður oft síðan þegar menn að vinna þetta út í kanti að það er kemur einhver á 100 km hraða framhjáðum og það er hættulegt, við verum að passa okkur og þegar menn út í kanti að gera við. Svo náttúrulega, það eflaust, það gott veður sýnist mér út um allt land, mér sýnist sólin vera að kíkja bara nánast yfir allt landið þannig að þá held ég að það sé líklegt að það sé nú örglengur út að hjóla líka og þegar menn á sem reiserum að getur verið hættulegt þegar umferðin er hörð þannig að við þurfum að virða hvort annað umferðin hvort sem á hjóli eða á bíl þannig að já, förum valega þar en það eitt leikur hérna í á HM í dag, já, eru nú örgla fleiri en svona Það er hérna klukkan 8 er svona stórleikurinn held ég, jú það Brasilía og Noregur í 16. úrslitum hann byrja klukkan 8, þannig þetta svona ég held að þetta sé típisku grillleikur það að fara og kaupa á grillið og horfa á boltan eða jafnvel bara kíkja á knæpur landsins eða þá sem að sýna leikinn og þarna fáið ykkur í túlega léttul og eitthvað gott að borða. Það er verið að sína leikinn á Vamos í kvöld til dæmis, þannig að þið sem eru Akureyri getið kíkt þangað og horta leikinn. En já, við ætlum bara að halda áfram hérna til sex í dag, en næsta lag það Sucker með Jonas Brothers.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður sko.
5: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

Aurdebit.is 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Já, Miley Cyrus, We Can't Stop hér á FM 957, þetta er Dóri K. Það er nóg að vera, eða var nóg að vera helgina og við ætlum að segna lítið við lopapeysuna. Ég að sjá þetta frétt það sem að það verið að tala við lögguna bara hvernig hefði gengið og svona, einhver skýsla eftir helgina og það er bara að tala að hefði gengið mjög vel sem frábært. Þeir tala gönguhópa lögreglunar að þarna þeir hafi verið virkir á ferðinu og bara sýnilegir sem bara frábært og það hafi stoppað bara svona, já, kannski minni átt að pústra, þannig að það er bara geggjað og líka fólk sé að haga sig vel, það er bara eitthvað sem við viljum, það er bara ávera nóg að skemmtum landa allt en fólk þarf þá að haga sér og fólk að landin virðist vera að gera það. Já, það er eitthvað svona minniháttar síði hérna en, og einnig talaði að já, fólk sé bara, já, sé ekki einu svona reyna aðgæða undir áhrifum áfengi sem er bara, það er bara eftirlítið í lagi og það er bara verið að gera þetta vel og við bara fögnum því. Það var líka stuð á Akureyri og þar þarna voru pólamótsgestir að þarna, já, verið að hafa sig vel og ball gærkvöldsins þarna verist á slegi í gegn því að þarna það var ekki vesen eitthvað minni áttar en það er bara eins og gengur og gerist þegar margir koma saman en við ætlum að fara í næsta lag og þetta er Hver er sá besti með blömunum ég tökum einnig fram að það er miðasalir fullum gangi hér á tix.is fyrir Stadium Gig FM 95 blöðum Vesturlumannahelgina. Það er alveg svona næsti stóri viðburður sem beðið er eftir, það er Vesturlumannahelgin, þannig að við förum bara tæpir mánuður í það, þannig að við förum bara að keyra okkur í það. Hver er sá besti hér á FM?

Já, Katy Perry, Rór, hér á FM 957 Þetta er Dóri K Ég að ná röddunni tilbaka Hunangið og heita vatni að virka Þið verið bara að þola mig svona ráman en ég ætla að vera með ykkur til sex í dag En ég held að þetta sé svona típisku dagur Það sem að Það bara jafnvel gott að kíkja í sund Fara úti vistasvæði landsins Jafnvel slá garðin, kaupa eitthvað á grillið Þetta er bara íslenska sumar Þetta er bara svo típist í þetta Það er nýtum sólina, beint út á grasið og þarna já, njótu þess með þessi sóllætur sjá sig ég, hún allan góð í þá Akureyri en ég vona hún sé að láta sjá sig vel út allt land því að það gerir mikið fyrir okkur og D-vitaminni keirist í bótt þegar við höngum í sólinni næsta lag Speed Demon hérna með Justin Bieber hér á FM

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

Já, herran heitir Smjör, þetta var Elli Egils, þetta bara lag sem að fólk virðist bara ekki fá nóg af en það ekkert skrítið, hann kann að búa til hittara hann herra, en já, við ætlum að fara að sko, þannig að sko, nú búið að vera rosalega mikið á hátíðum út allt land og það það sem að yfir sumarið, það var keyrt á sem bæjarhátíðum, það var risa helgi núna þessa helgina, en við ætlum að skoða hvað að gerast næstu helgi það 10-12 júli og þar förum við hérna yfir í Hríseyjarhátíðina, hún búin að vera í ákveðin tíma og það þeir sem að eru hérna að norðan geta sépað sér við til Hrísey og kíkt þangað svo náttúrulega kótilegtan, það risa tónlistarhátíð á Selfossi, ótrúlega flott og skemmtileg hátíð það búist í markmenni þar get ég hugsa mér, það flughátíðin skemmtileg fjölskylduhátíð á Hellu náttúrubarnahátíð á Ströndum Vopnaskak, það bæjarhátíð á Vopnafirði það varðeldur, brekkusöngur og fulltadagskrá fyrir fjölskylduna svo dýrafjarðardagar það bæjarhátíð dýrfyrringa fyrir alla fjölskylduna heima í Hólmi tónlistarhátíð á Stykkishólmi stóð í stöð bæjarhátíð á Stöðvafirði og svo það Ólafsvíkur vaka og Sandar og Rifsaragleði í Snæfellsbæ þetta tvær hátíðir haldna til skiptis einu ári hverju Ég nú ekki alveg viss hvori hvað núna en það, þið verið bara að kíkja og sjá við það. Þannig að já, ef þið er að plana, ef þið er ekki með neitt plan næstu helgi, þá geti allan að skoða þetta, það er nóg að vera um allt land. En við ætlum bara að henda okkur í næsta lag, það No Tears Left to Cry með Ariana Grande.

Já, Fever Dream, Alex Warren hér á FM 957, þetta Dóri K ég verð með ykkur inn til 6 í dag röddin hún ég held hún komi bara betur og betur með hverju mínútinni en þarna, við ætlum aðeins að fara yfir nú er örgulega töluverð umferð á götum bara þjóðvegum eða þjóðvegi landsins það er mikil umferð og fólk örgulega að koma sér heim eftir húlum hæ helgarinnar einhverjir á tjaldsvæðum einhverjir á útiháttíðum eða bæjarháttíðum og þá sennilega verið að draga hjólísi eða fellísi eða tjaldvagn eða hvað það þannig að það er ekkert grín að vera að draga svona flikki, þannig að við viljum byrja fólk bara um að fara varlega og líka þeir vera að taka fram úr, þú veist ég var nú að keyra daginn og það er eiginlega bara þannig, menn fólkistöndum orðið aldrei kræft í bara hvenær að gunna yfir og taka fram úr og sérstaklega í svona mikill umferð þetta er stór hættulegt þannig að við þurfum að fara að valja svo allir komist heilir heim, því það er markmiðið það er að hafa gaman og svo komast heil heim en já, við ætlum bara að fá næsta lag og það er Esjan hérna með Bríet

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Innkaupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Let's get back, let me get back to the hits.
0: FM 957.

Já, tværi neglur, herrin heitir smjör og Birgitta Haugdal, flugeldar, þetta er þjóðutíðlega í 2026, það nú eflist eitthvað fólki sem ætlar á þjóðutíð, það eflist eitthvað fólki sem ætlar norður á Akureyri og svo bara á hina staði landsins, það sem eitthvað að vera, það nóg að vera þessa helgi, það eitt sem ætlar byggjur ef þið eruð að plana á því að fara á einhverja, já, bara vestunumann helgi, einhverja úti hátíð ykkur staðar hérna á landinu, kaupið ykkur miða, ekki vera að bíða með þetta þanga til að viðburðu bara nærðið að hefjast, það er svo típist hjá Íslendingunum að bíða og bíða og bíða og svo skilur enginn af hverju að er ekki eftir að fá miðastundum, en það er bara, kaupið ykkur miða og þarna, og ekki verið einu stressi í verslunumhelgina bóki, gistingu, plani vel hvað ætla að gera, hvernig þetta á að vera þó að skyndi á hvernig þessi frábæra rótt en það verður þetta þá þurfum við aðeins að laga þetta hvernig við kaupum með það hérna. Ég farið á hátíðir út um allan heim eða tónleika hingað og hangað og það er fólk er að kaupa miða með örugglega sex mánu til árs fyrirvara því að þetta er menningin er aðeins öðru séðan úti í þessum málum, þannig að plönum okkur vel og þannig að við erum ekki neinu stressum í Vestló en hérna er Drauma Prins með Ice Guys

Já, Aron Kristinn og Birnir Bleikur Range Rover hér á FM 957. Þessi þáttur í bóði Thule Léttöl og bílasölu Akureyrar. Herðu, ég þarna, þetta örugglega bara síðasta innkoma mín hér í dag. Ég búin að vera með ykkur frá klukkan 4. Hörku helgi að baki, ótrúlega skemmtileg og ég ætla bara að henda alvöru þakklæti á þessa helgi og bara hvað var gaman. Ég vona að hafa verið gaman hjá öðrum og fólk hafi skemmt sig vel. Stundum, fólk skeptir sér aðeins og vel og þá þarf aðeins að bremsa sér af en ég vona að margir hafa ekki þurft að bremsa sér af helgina, mér sýnist svona allt á öllu að allt hafi bara gengið vel og löggan virðist vera sátt, sýnist mér svona á fréttum og þannig viljum við hafa við viljum ekki hafa eyrilega löggunni það er aldrei gott en fólk er, já, fólk hefur hafa sér vel helgina, þið sem að keyra heim please farið valja notið stefnuljósið verðum hérna hraðatakmarkanir og þú veist, ef fólk að vinna út í vegkanti eða einhverjur á reisar reiðhjólinu sínu, verðum það líka og komum okkur heim í hús og þarna þá ættu allir að vera glaðir nógum að vera næstu vikur risa hátíður út alland og fólk er að fara á ferðina þannig að passi ykkur og njóti muni að njóta, það skiptir máli en ég Dóri K og ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag ég náði að halda þáttin út með rödd það var engin rödd í morgun, þetta var ótrúlega skemmtilegt pólamót og mikil stemming rósa allar viðbúrahaldara landsins þeir eru þeir sem að láti þetta ganga og bara takk fyrir ykkur og takk fyrir mig í dag I don't feel like dancing með Sissel Sisters hér á FM

0: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt þig með það.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrís. Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

0: eitt er inn á svæðið. Nánar á koteletan.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Time to laugh.
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
6: Something like that, yeah.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðarsala Tix.is
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á Orkan.is. Orkan.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Hvað ruglir í gangi þetta?
10: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
11: Ok, þau eru næsta.
10: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
10: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég ætla að hafa gaman.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
15: Þitt sumar, þín rútína, world class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þér á rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957. Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalinn, miða

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á umfi.is.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: www.körfi.is.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Það er insane!
10: Er gítargutlið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
11: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Gull Léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Rúv.is. Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa. Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den Denske Kró
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Bóli og Appelsín kynna Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
2: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigestir Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir Þunnir latexfríir Durex, eitthvað fyrir alla
6: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: The whole family can be together again.
8: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
10: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum fullt í boði, sjáumst þar kíktu á umfi.is
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
12: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Solbjörn.